0: гузориши муфассал.
1: Дар 6 моҳҳои аввали соли ҷорӣ аз ҷониби мутахассисони шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Ҳисор 50 адад нуқтаи ғайриқонунии партовҳои истеҳсолӣ истеъмолӣ ошкор ва бартараф гардида, нисбати қонуншиканони ҳифзи муҳити атроф ҷавобгарии маъмурӣ татбиқ гардидааст. Мутахассисон ҷой доштани партовҳои бесоҳиб дар ин шаҳрро аз норасоии нуқтаҳои партовҳои муваққатӣ арзёбӣ мекунанд. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: معامله با پرتاوهای بیسوهیب یکی از مشکلات روزمره در شهر ایسار باقی میموند. با گفته نورالی خالف سر متخصص شعبه حفظ محیطی زیست شهری مذکور، نابسته از نظارت جدی کارمندان حفظ محیطی اطراف، مقامات محل و کارهای تبلیغاتی در این سم میانی اهالی، این مسئله هنوز هم نگران کننده به چشم میرسد.
3: از طرف شعبه در 6 ماه سپری گشته زیاده از 160 نفر شهروندان حدود شهر ایسار протоколҳои ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ нисбати онҳо пешбинӣ шудааст. ин ҳам бошад 65 адади он дар самти партов, 23 адади он дар самти об ба назар меафтад. зиёда аз 70,000 сомон ҷаримабандӣ карда, аз он 93 фоизи он 62,000 зиёд ситонида шудааст. айни ҳол боқимондаи он дар баррасӣ мебошад.
2: در شهر ایسار حالتهای پرتافتنی پرتاوهای ساختمانی در کناری رود و شهرها از مسئله های دیگری مهم امروز ارزیابی می شود. متخصصان در نیم ساله اولی سالی جاری در این سمت 4 نفر راننده ماشین های برکش را به جوابگری ماموری جلب نمودند. در همین حال نورعلی خالف سر متخصص شعبه حفظ محیط زیست در شهر این قضیه چنین پاسخ گفت.
3: برای جایگیر نمودن پرتاوهای ساختمانی منطقه های سیل شوشته ғорҳо муайян карда шудааст, ки ба онҳо корҳои фаҳмондаҳӣ гузаронда, ки дар соҳили дарё напартофта ба минтақаҳои хавфноке, ки айни замон роҳ шушта дар ҳамон ҷоҳо партовҳои сохтмон вохта шуда истодаанд.
2: баланд бардоштани маърифати экологии мардум аз самтҳои муҳими фаъолияти кумитаи ҳифзи муҳити зист ва зерсохторҳои он дар шаҳру ноҳия ва вилоятҳои мамлакат ба шумор меравад. نورعلی خالف سر متخصص شعبه حفظ محیط زیست شهری ایسار فعالیت متخصصانی ساحه را در سمت جلب جامعه با کارهای آبادانی سرسبز نمایی چنین توضیح داد.
3: در 6 ماه سپری گشته زیاده از 30 مرتبه اکسیه های تازگی محل، تازگی شهر، تازگی ساحل گذرانده شده. این هم باشد در شهرهای دوشنبه،